0: Mwingi zetu ngamfukeni ya kuyamukela. Oyo oyo. Lishi, leni sana nama. Ni Arlindo, mavonele ya wena, isu ile si chinche ka utongwini la wena.
1: Ankulebe woni ni mamala panyi pidi ni kama kweru. Sekele si chupate kumyana, kuni la wako wangwani bani mahoni. Kesu wana kana shinge showish. Yoshi shakta koko. Ni sukola, sukola, sukola.
0: Kanmam. 11 horas na 32 minutos. Itamukela mungwe kuva ipfala xengele xa mabulu.